The Way It Is. Dette var Bruce Hornsby sammen med bandet sitt The Range her I tidlig morgen. Denne mandagsmorgen, ja da, og jeg skriver den 17. august I dag. Og nå det fjellfolk som på gang. Nils Åge Ronstad ønsker deg en fin morgen.

0: Straks kvart på åtte, du hørte Adrian Jørgensen, Baby It's Time. God morgen Buskerud, sier Anne Sem Jakobsen og Tina Brock. Håper du har en bra start på uka di. Hvis du ute og kjører, så ser jeg ganske mye. Det kø på E18.
1: Det kø på E18. Det er gått over fra den vanlige rød til sånn der nesten svart rød.
0: Ja, mørke rød.
1: Mørke rød, og det jeg ser også, det på Ringeriksveien ved Drollsum, ved denne brua som heter Fjellsag, og da vi altså i Nakkerud-området i vårt distrikt. Der det også noe som stopper opp trafikken, jeg vet ikke helt hva. Hvis du der, så får du gjerne si fra det, altså mellom Vikersund og Tyristrand, hvor det går litt sakte på et punkt der. Og så det litt grann trafikk mellom Mjøndalen og Håk. Det litt grann økende trafikk i gummikrysset ved Hønefoss. Det tydelig at nå folk oppe og nikker, og de i gang, altså. Ja, så skal du inn mot Oslobyen da, så står det jo fra nå, ja, det fra IKEA og fram til Høvik som det verste køen, rett og slett.
0: Og ved siden av deg så har du kanskje en sekk eller en veske. Oppi der har du med deg niste, mest sannsynlig. Og da spørsmålet, pakker du den inn i matpapir, eller bruker du matboks? Det det vi lurer på. Stem i appen NRK Radio. Kjell har sendt oss melding.
1: Ja, Kjell har sendt oss en melding inn i NRK Radio-appen, og han skriver «Hei, jeg har brukt matboks i 60 år fra jeg begynte på Rødsko barneskole i 1966». Og jeg lurer på da, Kjell Roar, det den samme matboksen hele tiden? For den har jeg lyst til å se bilder av. Hvis du skal sende oss et bilde, det kan dere andre også gjøre. Så det til buskerud@nrk.no, så får vi se hva dere putter maten deres oppi.
0: Jeg antar, jeg ser for meg, den matboksen til Kjell da, som han har brukt i 60 år, at det en sånn metallmatboks. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
0: Ja, det der var en sleger tidligere. Men avstemningen, den avsluttes absolutt ikke enda, så la oss finne ut da, hva våre folk tyr til når det kommer til niste. Matpapiret eller matboksen? I dag så det akkurat en måned siden storbrannen på Stenseth i Krokstadelva. Vi får straks

0: Ja da, Torger og kjendisene var det med Svever her i landsmøtet, hvor jeg nå skal fortelle at i sommer så har jeg fulgt trendene.
1: Ja vel, ja.
0: Å ja da. Okay. Jeg var på sommerspill. Det er altså sammensatt korps. Alle i byen som har lyst til å spille litt mens det er ferie, kan møte opp på en onsdag.
2: In one time, at bandcamp.
0: Ja. Alt er sånn som det skal være.
1: Yep.
0: Ja, ja. Vi møtes, og så spiller vi, og så har vi det veldig, veldig hyggelig. Og så var det jo den ene ettermiddagen i byen med nesten 20 grader i sommer. Det var bare oversida. Det var ikke regn, det var tørt på bakken. Så i pausen så hentet vi oss saft og kake, og så gikk vi opp trappa for å gå ut og liksom få litt luft. Og mens alle sammen så på, så skulle jeg gå ut av døra, stille meg på et ledig sted i en sånn ring av folk som stod og flirer og hadde det hyggelig. Men jeg kom ikke så langt, før jeg snublet. Og datt så lang som jeg var.
1: Ofta.
0: Og alt skjedde i sånn sakte film. Jeg vet ikke om dere har opplevd det. Jeg kjente at knene de traff rillene utenfor døra, akkurat der de gikk over til asfalt. Jeg tenkte, nei, det er noe like greit å egentlig bare dette helt, og ikke på en måte prøve å få en sleng i ryggen eller noe. Ja, mobilen ble slått ut av hånda, samtidig som safta forlot sin beholder. Magen traff asfalten, albuen traff asfalten, men haka klarte jeg å holde høyt.
1: Ja.
0: Og høyre armen som holdt kakestøkket, kanskje enda viktigere, den strakka ut. Ikke en smule gikk tapt. Ingenting ble skjedd eller ting. Og det må jeg jo si, adrenalin er en fantastisk ting, for jeg hadde jo ikke noe ondt i det helt tatt.
1: Nei.
0: Nei, før dagen etter.
1: Nei, da når adrenalinen går bort da.
0: Du aner ikke.
1: Kan det være litt sår?
0: Har du ondt? Nei, nei, nei, nei, det går så fint. Jeg tok en utstrakt hand som kom min vei, reiste meg, tørka mobilen, og 12 andre spurte, går det bra? Slo du det? Hvordan går det med tenneren? Og det gikk jo bemerkelsesverdig greit. Ja, jeg fikk litt ondt etter hvert, men jeg kjente at jeg også var veldig glad for at jeg i slutten av 40-årene, og ikke yngre, for stolthet har klart seg relativt greit også.
1: Ja.
0: Det var jo masse ukjente folk der, selv om det var en del trygge ansikter og sånt også. Men ja. Nå kommer jeg til den greia med at jeg følger trendene.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om dere har lest om denne dødsbuksa fra klesmerket Sara.
3: Dødsbuksa?
0: Ja, Saras dødsbuksa.
1: Dødsbuksa, ja. Ja, Saras den som jeg så slår mot.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg overlevde dagen, så det var en sak. Livsfarlige Sara-buksa.
1: Ja, hadde du på den, ja?
0: Ja, det var sånn ekstra vie buksa som gjerne er litt for lang også. Men
1: hvorfor har dere på dere det?
0: Nei, altså... Den var fryktelig behagelig da.
1: Den er god, ja.
0: Ja,
1: men det er jo sånn vush, vush når du går og sånn. Er det godt?
0: Ja, nei, min bukse er ikke fra det, ikke av det merket.
1: Nei.
0: Men den er akkurat sånn kjempevid og selvfølgelig litt for lang, for jeg er jo kortbeint og alt er plagsomt. Men jeg gjorde akkurat sånn som man gjør i den trenden fra de her dødsbuksene. Jeg snublet i buksa.
1: Så det var det som gjorde at du datt, ja.
0: Jeg trødde på innsida av eget bukseben. Og der lå jeg. Resultatet, en ekstremt ond albue, et kne som fikk helt fantastiske farger. Det har jo blitt bare enda bedre nå, det er fortsatt veldig artig å se på.
1: Ja.
0: Så hvis du har lyst til å være litt trendy, skaff deg alt for vi bukser som du kan snubbel i, eller kanskje helst bare drit i. Det var litt spennende. Ja.
1: Så, er det lenge siden? Når var det, sa du?
0: Nei, det er vel et par uker, altså jeg er fortsatt meget interessant på kneet.
1: Ja.
3: Ja. Fikk du kul?
0: Ja, fikk du kul.
3: Følte du deg kul? For når man er trendy, så er man jo ofte veldig kul.
0: Ja. Overhovedet ikke.
1: Nå da blir det sånne her åletrange bukser her.
0: Det blir bare tights.
1: Ja, tights, vet du. Du trenger jo egentlig ikke mer enn tights.
0: Trenger egentlig ikke det. Det er jo faktisk enda mer behagelig å gå i. Nei, jeg tror i hvert fall jeg skal sørge for at jeg har litt høyere sko neste gang jeg ikler meg de buksene der. Jeg har ikke tort å bruke dem etterpå.
1: Nå høyere sko, ja, det er det som er løsningen.
0: Ja. Jeg vet ikke.
3: Altså, når de heter dødsbuksene, du burde jo tenkt på det allerede da. Altså, man kjøper disse dødsbuksene.
0: Jeg burde jo det. Det verste av alt, det var en som har spørt om i snart 20 år, som sier, åja, er det sånn dødsbukser fra Sara? Altså, han med en gang det skjedde, jeg bare, åja, har du fått med den trenden du har, ja?
1: Jeg så jo, jeg tror det var en sånn liten NRK-reportasje om det i sommer en gang, ja. Ja. Der jeg så de gikk i det og prøvde å framprovosere et fall.
0: Du skulle ha kommet til meg, vet du.
1: Yep.
0: Ingen problem. Jeg kunne lett å vise deg frem, altså. Nei, fy søren. Are you?

0: løsnet litt hos ganske mange, men den som tok det aller først, det var deg, Kari Solvang, hallo.
1: Hei du.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja, hva var det bildet av?
1: Ja, det var jo en tepose.
2: Ja!
0: Ja, visst var det det.
1: Ja.
0: Et veldig nærbilde, så
1: veldig.
0: Klart.
1: Veldig, ja.
0: Men du hadde ikke noe problem med å skjønne det, du?
1: Nei, vet du hva, jeg tok det med en gang faktisk. Ikke for å skryte, altså.
2: Ja, det lov.
1: Nei, jeg tok det med faktisk med en gang.
0: Ja, det fordi at du drikker veldig mye te?
1: Aldri drikker jeg te.
2: Nei.
1: Men jeg vet jo hvordan en tepose ser ut.
2: Ja, ja.
1: Ja, ikke sant?
0: Heldigvis gjør du det.
2: Ja. Men de fleste vet hvordan en tepose ser ut, men det var veldig mange som ikke klarte det for det.
0: Ja,
1: ja.
0: Det var veldig mange som hanget opp i det tauet.
1: Ja, akkurat. Mm, ja. Skjønner.
2: Mm. Men det betyr jo at det kommer skrapelodd i posten, Kari, men før vi slipper deg helt, hva byr denne mandagen på for deg?
1: Du, nå har jeg vært på en strekekafé i Mjøndalen, på biblioteket først. Og så nå så sitter jeg faktisk ved symaskinen og syr.
2: Oi!
0: Oi.
2: Mm-hmm. Men du både strikker og syr, altså?
1: Ja, prøver jo litt da.
2: Ja, hva lager du?
1: Du, jeg syr faktisk sånne litt sånne boks-toalettmapper og sånn.
2: Åh, gjør du det?
1: Ja.
2: Hvem som er så heldig å få det?
1: Ja, nå har alle mine her i slekta fått, så nå driver jeg og syr og samler opp i en kasse. Så får vi se hva som skjer.
2: Ja, kanskje du må starte en liten butikkutsalg?
1: Vi får se, det er i hvert fall veldig, veldig gøy.
2: Ja, ja, ja, ja. Hva er du strikker da på strikkekafé?
1: Nei, nå har jeg begynt på et slumreteppe da, eller et litt stort babyteppe, eller hva du skal si.
2: Åh, ja. Det er deilig med sånne slumretepper.
1: Ja, vi må ta det i ull da, så det tar litt tid.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Du, Kari, skrapelodd kommer i posten. Veldig, veldig hyggelig å snakke med deg og ha deg med.
1: Ja, det var gøy.
2: Ja, altså, har du en fin mandag kveld?
1: Ja, takk, det samme.
2: Ja, ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.

this. Føles som jeg synger min sidste sang. Føles som min sidste dans, yeah. Rest for at du glemmer mig, yeah. Frygter du ikke trænger mig mere. Er så flink til at overtænke alt. Håber jeg kan hele snart, yeah.

0: alt det han har aller størst. Og det var han som kjøpte gassgrill først.
1: Den er kommet i 2001 og var med på albumet En for verra som en R, Olivers. Utfordrer nummer tre, det er en klassiker fra 1976. Vi snakker Sten og Stanley.

Bella Bella het albumet som kommer til 1976. Sten og Stanley og Jeg vil være din Margareta. Utfor nummer 4, det en låt som vant Melodifestivalen i Sverige i 1993. Vi snakker Arvingarna med Eloise.

Og hvordan gikk det da I den store Eurovision-finalen I 93? Jo, ikke så aller verst. Arvingerne de havnet på en 7. Plass. Og så det utfordrer nummer 5. Litt mer Olivars. Det Kiki Danielsson og Olivars som fremfører en William Kristoffersen-sang. En skikkelig klassiker. Jeg trodde englerne fanns.

0: Og den siste, utfordrer nummer 5, jeg trodde englerne fanns, Kikki Danielsson og Ole Ivars. Og det den siste låta som leder så langt I avstemningen. Du kan stemme frem til klokken blir cirka klokken 18.50. Jeg trodde englerne fanns, bare 51% av stemmene til Jeg trodde englerne fanns, 16% til vikingarna, 15% til kongen av campingplassen, 12% til Jeg vil være din Margareta og 5% til Eloise akkurat nå.
1: Dette Poprush.
0: Og du stemmer via appen NRK Radio. Hvis du åpner den, så ser du at det står direkte. Og der klikker du inn på programmet som går direkte på P1 akkurat nå, nemlig Poprush, og der finner du meningsmålingen. Oi da! En klassiker på vei! KC and the Sunshine Band I Poprush!

Holder være opp I en hot air balloon. Jeg tror jeg faktisk ikke har så lyst heller. Det egentlig ser litt skummelt ut. Så der har du med da. Den låten her har jo en sånn her parentestitel som flere sanger har. When the summer's over, står det. Jeg har jo ikke lyst til å si at den over I det hele tatt, men det begynner jo å dra seg til mot høst. Ja, jeg sa det. Ok, ikke bli sur på meg hvis du absolutt ikke føler det sånn, men jeg kjente I hvert fall at det var litt kaldt I dag, og jeg har faktisk på ullgenser for første gang siden jeg begynte å si at det var sommer I hvert fall. Så sånn det. Det da. Jeg sitter altså I Trøndelag og har haft et ganske dårlig sommer I dag. Det kommer jo noen sånn her oversikt over hvordan sommeren faktisk skal være. Jeg tror Trøndelag, Trondheim I hvert fall endte opp med... Det var det 6 sommerdager da, altså dager som over 20 grader. Så ja, kanskje bedre neste år da.

En munter låt fra 1952. Gene Kelly satte ord på at man også kan være glad når det regner I låta Singing in the Rain fra filmmusikalen med samme navn. Men så finnes det jo mange en neppo låt om regnet.

Regnet, det vekker mange følelser og har inspirert artister i årevis. Men så er det klart at en låt må man få med når vi snakker om regn.